много трая да ушке. Ко се возим видно шкрипа, а ми все едно е. Важно е да се преника, гре напред и па назад.